0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Святий Пасад у Женеві виступив з офіційною ініціативою по розбраєнні систем штучного інтелекту у воєнній сфері. У Римській базиліці при уділі заміжних лідерів пройшла урочиста імша за мир і поєднання на Корейському півострові. У другой частці програми наш огляд сусветної католіцької преси. 15 червня вас вітає ксьонц Олександр Мельченя. У Ватикані сьогодні було опубліковане послання Святого Отця на 6-й сусвітний день дядуль, бабулі, пожилих людей. Лев 14-й заснував свій зворот на словах пророка Ісаї «Я не забуду про тебе». Це Божі слова приносять сутішення усім, хто сутикається з болючим почуттям покинутості. Старші особи часто покутуються від одиноти у своїх домах або у спеціальних місцях догляду. Пантифік підкреслив, що костьол покликаний бути маті для кожного чоловіка у любому зрості. Він закликав молодь обновить прихожую звычку наведывать самотных старейших верников и передавать им человечую теплыню. У документе Лео 14 нагадал слова из уластной энциклики «Магнифика хуманита» об неотъемной потребе человеческого сердца в близкости на фоне развития личбовой культуры. Принятая слабость открывает человека для узаемной подтрымки и нового духовного покликания. Пантифик закликал старейшее поколение до трывалой молитвы про святый ружанец об мире во всем свете, які зараз глибоко поранені воєнним і соціальним насиллям. Опубліковане послання Папи Льва 14 на Сусвітний день бідних, який буде відзначатися 15 листопада. Новый документ понтифика, подписанный 13 червня во вспомин святого Антония Падуанского, присвеченный 10-му масштабному святкованию. Темой этого дня обраны слова из 14-го псальма «Пан притулок бедного». Сучасное громадство часто сутыкается с социальной несправедливостью, якая выникая из коррупции и страты почуття трансцендентности. У вынику отсутности Бога человек починая пановать над иншим, что приводит до покут и выключения целых народов. Пантифік подкреслив, що сьогодні крик об справедливості часто заглушається хитрою тактикою, а лічбове осяроддя створює стяну глухоти вокол проблемних особ. Святий Отець закликав християнські супольності стати надійним сховищем для обездолених і необачних людей. Пантифік нагадав, що костьол повинен бути місцем, якое крочить разом з бідними. Приклад святого Франциска Асіського напередодні 800-й годовини його смерті показує, що і сьогодні магчим отчувать сапраўдную радость от супольного дзялення дарами. Лев 14 прыняў сёння ў Ватыкане прадстаўнікоў яўрэйскага дабрачыннага фонду з Нью-Йорка. Пантыфік адзначыў іх сур'ёзную працу ў сферы дапамогі патрабуючым і развіцця дыялогу. Гэтая глабальная філантрапічная структура апекуецца беднымі, бежанцамі, пажылымі асобамі з інваліднасцю ў дзяржаве Ізраілі больш чым 70 іншых краінах. Супольная память набывает особливое значение в свете совместной истории. 66 годов тому делегацию организации принял папа Ян 23, який промовил тогда глубокие слова «Я, Юзеф, ваш брат». Тогочасные встречи заклали основу для адмыслового трактату, який вызначил новые отношения помеж католицким костелом и юдаизмом и стал ядром историчной декларации «Ностра этате». Гэты документ другога Ватыканскага сабора рашуча выступіў супраць антысемітызму і адхіліў любыя формы дыскрымінацыі па рэлігійнай ці расавай прыкмеце. Папа працытаваў уласную адгартацыю де лексі тэ, нагадваючы, што служэнне пакінутым на ўзбочыне грамадства становіцца спосабам сустрэчы з сакральным. Ён падзякаваў амерыканскім гасцям за мужнае змаганне з нянавісцю і нецярпімасцю і запэўніў малітоўнай падтрымцы іх місіі. Святий Отець зустрівся сьогодні у Ватикані з удзельнікамі першого з'їзду духовенства вернікаў Сіра-Маланкарскай царквы, якія проживають у країнах Європи. З самого початку гэта релігійная супольність заўсёды была маяком євангельскай енергії. Яна несла соціальную справедливість і чалавічае развіццё людям на узбучэнне грамадства, адзначыў Лев 14. Пантыфік нагадаў словы Бенедыкта XVI пра тое, што Евангелле заўсёды распаўсюджваецца праз прыцягненне. На сустрэчы прагучаў заклік да гасцей праявіць руплівасць у новых дыяцэзіях у Індыі. Адначасова існуе тэрміновая патрэба ў захаванні скарбаў усходніх цэркваў у дыяспары.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: Прадстаўнік святога пасаду ў Жэневе арцыбіскуп Пэтр Балістрэра выступіў у рамках міжнароднага дыялогу, арганізаванага Інстытутам Арганізацыі Аб'яднаных Нацый па даследаванні праблем раззбраення. Іерарх выказаў сур'ёзную занепакоенасць наконт выкарыстання штучнага інтэлекту ў якасці зброі. Ён працытаваў словы Льва 14, які лічыць, што новыя тэхналогіі патрабуюць вызвалення ад логікі панавання і смерці. Папярэджанне прадстаўніка касцёла тычылася таго, што аддзяленне тэхналогіі ад адказнасці аж да рашэнню аб жыцці і смерці пазбаўляе людзей маральнага выбару. Эфектыўнасць ўлада не павінна становіцца галоўнымі крытэрыямі тэхнакратычнай парадыгмы, у якую пагружаецца сучаснае чалавецтва. Калі лічбавыя сістэмы пазбаўлены мудрасці, чалавек рызыкуе ператварыцца ў звычайныя даныя або тавар. Таму прынцыпы салідарнасці і справядлівасці, адзначыў арцыбіскуп Балістрэра, застаюцца галоўнымі прынцыпамі ацэнкі тэхналагічнага развіцця на карысць Божага валадарства. У базіліцы святога Паўла па-за мурамі учора сабраліся вернікі і высокія госці. Яны аб'ядналіся на святой мшы, каб прасіць аб міры на карэйскім паўвостраве. Сярод удзельнікаў літургіі быў прэзідэнт Паўднёвай Карэі Лі Джэ-мён, які сёння сустрэўся з пантыфікам. Яго суправаджалі жонка Кім Хе-ён, урадавая дэлегацыя і дыпламаты. Кардынал Юхэн Сік падчас гамілії на імшы заклікаў вернікаў паверыць у сілу сустрэчы. Паводле яго слоў, краіна здольная даць свету сведчанне аб тым, што дыялог мацнейшы за канфрантацыю, а давер мацнейшы за страх. Рэгіён усё яшчэ носіць цяжкія раны падзелу, бо браты і сёстры да гэтага часу жывуць раз'яднана. Прэфект дыкастэрыі па справах духавенства узгадаў візіт папы Францішка ў Паўднёвую Карэю ў жніўні 2014 года і сустрэчу з сем'ямі ахвяр катастрофы парома Сіволь. Словы пантыфіка пра тое, што перад тварам чалавечых пакут немагчыма заставацца нейтральным, прынеслі грамадству глыбокае суцяшэнне. Два прадстаўнікі ватыканскай зборнай атлетіка Ватыкана прынялі ўдзел у веласіпеднай гонцы ў Тронхейме. Нарвежскі горад прымаў удзельнікаў афіцыйнага цыкла мерапрыемства, арганізаваных пад вядомай сусветнай маркай Тур де Франс. Сярод тысяч веласіпедыстаў былі супрацоўнікі дзяржаўнага сакратарыята і дыкастэрыі па справах усходніх цэркваў, якіх суправаджаў прадстаўнік дыкастэрыі па культуры і адукацыі. Перад самым стартам адбылася сумесная малітва ў інтэнцыях папы, якая з'яўляецца характэрнай для Ватыканскай спартыўнай асацыяцыі. Гэты момант падрыхтоўкі, натхнёныя спартыўнай духоўнасцю, звязаныя з санктуарыем Маці Божай з Гізала, Пій XII ў свой час абвясціў яе афіцыйна заступніцай веласіпедыстаў. Прысутнасць ватыканскай дэлегацыі стала пачаткам падрыхтоўкі да нацыянальнага юбілею, прысвечанага тысячагоддзю смерці і кананізацыі святога Олафа, караля Нарвегіі, аднолькава шануюць як мучаніка каталіцкія і праваслаўныя вернікі. Тронхейм разам са сваёй катедрай застаецца адным з найважнейшых паломніцкіх месцаў паўночнай Еўропы і духоўным цэнтрам краіны. У дзяржаве Ватыкан завяршыўся афіцыйны футбольны чэмпіянат. Залатыя ўзнагароды і тытул новага чэмпіёна заваявала згуртаваная каманда апостальскага архіву «Архівіо». Вырашальная фінальная сустрэча завяршылася пераканаўчай перамогай над сапернікамі з каманды дырэкцыі эканамічных службаў Дірсеко з лікам 4-0. Гэты спартыўны сезон стаў выдатным часам, калі розныя установы святога пасада і Ватыкана змагаліся не толькі за галы, але і за сумленнасць і братэрства. За выключную сумленную гульню кубак дысцыпліны ў рамках ватыканскага чэмпіяната дастаўся футбольнаму клубу Сан-Джованні. Тытул найлепшага варатара мінулага сезону атрымаў Джанлука Кікі, найлепшым бамбардзірам прызнаны Леонардо Траяні.
0: За нашими новинами вы можете сочить на интернет-сторонце vatican.by.

0: У эфіры Ватыканскае радыё па-беларуску.
1: Касцёл і свет. Аб чым пісалі каталіцкія СМІ на мінулым тыдні.
2: Вітаю вас, шаноўныя слухачы. З вамі Марыя Валодзіна. Прапаную вашай увазе новы выпуск рубрыкі «Касцёл і свет». Яна змяшчае падборку цікавых і актуальных матэрыялаў, якія з'явіліся на мінулым тыдні у сусветных каталіцкіх выданнях. Амерыканскі акцёр і актывіст эколаг Марк Руфала сустрэўся з папам Львом XIV і абмеркаваў з ім пытанні чалавечай годнасці, экалогіі, штучнага інтэлекту і наступстваў каланіялізму. Сустрэча прайшла ў Ватыкане. Акцёр распавёў пра яе у лісце, які апублікавала італьянская Авеніре. Руфала падзякаваў пантыфіку за падтрымку гуманітарнай місіі глабальнай флатыліі і папрасіў маліцца за блізкага яму цяжка хворага чалавека. Ён уручыў святому айцу два падарункі – кінахлапушку свайго новага фільма і экалагічную патэльню без забруджвальных рэчываў, каб прыцягнуць увагу да праблемы таксічнага забруджвання навакольнага асяроддзя. У ходзе размовы ён таксама прасіў папу працягваць працэс гістарычнага прымірэння з карэннымі народамі Паўночнай Амерыкі, у тым ліку пра звяртанне культурных і рэлігійных артэфактаў, які знаходзяцца ў ватыканскіх калекцыях. Руфала таксама высока ацаніў новую энцыкліку «Магніфіка Хуманітас», у якой, на яго думку, крытыкуюцца сучасныя формы панавання і эксплуатацыі, звязаныя са штучным інтэлектам і канцэнтрацыяй эканамічнай улады. На думку акцёра, у энцыкліцы пантыфік перасцерагае чалавецтва ад вавілонскага сіндрому, імкнення тэхнакратаў падпарадкаваць чалавечае жыццё алгарытмам і логіцы прыбытку. На яго думку, адказам на гэтыя выклікі экалагічнага і тэхнакратычнага крызісаў павінны стаць мясцовая салідарнасць, творчасць, пераход да аднаўляльнай энергетыкі і падтрымка супольнасцей, якія пакутуюць ад войну, забруджвання і змены клімату. Біскупы штата Нью-Йорк 10 червеня выступілі супраць законапраекта, які ў шэрагу дзяржаўных законаў замяняе словы «маці» і «бацька» на гендерна-нейтральныя выразы. Дакумент ужо прайшоў абедзве палаты парламента штата і накіраваны на подпіс губернатару Кэці Хокул. Згодна з законапраектам, слова «маці» прапануецца замяніць выразам «бацькоўская асоба», якая выношвае дзіця, а слова «бацька» выразам «бацькоўская асоба», якая не выношвае дзіця. Біскупы назвалі законапраект палітычна матываваным і непатрэбным, заявіўшы, што маці застаецца маці, а бацька – бацькам, і што змена тэрміналогіі аслабляе разуменне ролі сям'і ў грамадстве. Іерархі таксама раскрытыкавалі шырэйшыя тэндэнцыі ў заканадаўстве штата, у тым ліку падтрымку абортаў і камерцыйнага сурагатнага мацярынства. Біскупы заклікалі губернатара накласці вета на закон, сцвярджаючы, што яго прыняцце будзе насмешкай над асновамі сям'і. Прыхільнікі закона заяўляюць, што новая тэрміналогія больш інклюзіўная і дазваляе ўлічваць выпадкі усынаўлення або сурагатнага мацярынства, калі традыцыйныя азначэнні не заўсёды адпавядаюць прававой сітуацыі. У Сенаце штата законапраект падтрымалі ўсе дэмакраты за выключэннем аднаго сенатара. Супраць прагаласавалі ўсе рэспубліканцы. На мінулым тыдні Еўрапейскі суд па правах чалавека ў Страсбургу пастанавіў, што забараняючы евангелізацыю ад дзвярэй да дзвярэй, улады Балгарыі парушылі права на свабоду веравызнання. Суд разгледзеў справу, пададзеную сведкамі Іеговы, якія скардзіліся на перашкоды іх місійнай дзейнасці ў балгарскім горадзе Шумен. Суддзі прыйшлі да высновы, што мясцовыя ўлады неабгрунтавана абмяжоўвалі рэлігійную дзейнасць, пры гэтым абыход кватэр з камерцыйнымі прапановамі або палітычнымі мэтамі заставаўся дазволеным. Гарадскія ўлады тлумачылі забарону евангелізацыі неабходнасцю абароны грамадзян ад празелітызму, аднак суд адзначыў адсутнасць доказаў канкрэтных або сістэматычных парушэнняў. У пастанове падкрэсліваецца, што знаёмства з рознымі рэлігійнымі перакананнямі з'яўляецца натуральнай часткай жыцця ў дэмакратычным грамадстве. Пасля 18 месяцаў рэстаўрацыі ў Англіі зноў адкрыты для наведвання Ліведэнскі палац, узор каталіцкай спадчыны эпохі Цюдораў. Пра гэта паведамляе BBC. Будынак быў узведзены ў канцы 16 стагоддзя землеўладальнікам сэрам Томасам Трэшэмам. Яго архітэктурны праект насычаны каталіцкай сімволікай. Трэшэм быў перакананым католікам, які неаднаразова падвяргаўся штрафам і турэмнаму зняволенню за тое, што адмаўляўся удзельнічаць у англіканскіх набажэнствах у перыяд рэфармацыі. Ліведэнскі палац быў спраектаваны ў форме грэчаскага крыжа і насычаны хрысціянскай сімволікай, звязанай з мукай Хрыста. Пасля смерці Трэшэма ў 1605 годзе будаўніцтва было спынена. Як паведаміла BBC, каб захаваць помнік для нашчадкаў, рэстаўратары правялі кансервацыю драўляных канструкцый і муроў. Дзякую за ўвагу і да наступнага панядзелка.
1: Касцёл і свет. Аб чым пісалі каталіцкія СМІ на мінулым тыдні.
0: Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Хрыстус!

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Папа зустрінеться з колективом Всесвітньої харчової програми. Святий Пасад опублікував допоможник до Дня пожилих людей. У другій частці програми рубрика «Сторонки історії». 16 червня вас вітає Марія Володіна. Сьогодні папа накіраваў відеапаслання до удзельнікаў 10-го австрійскага сусветнага саміту, прысвечанага пытанням устойлівага развіцця, інтэгральнай экалогіі і клопату пра стварэнне. Ён нагадаў пра маральнае вымярэнне экалагічнага крызісу і заклікаў міжнародную супольнасць да больш рашучых дзеянняў дзеля абароны навакольнага асяроддзя. Пантыфік адзначыў, што касцёл разглядае праблемы экалогіі як частку больш шырокага сацыяльна-эканамічнага крызісу. Па яго словах, экалагічныя выклікі немагчыма вырашыць выключна тэхнічнымі сродкамі без уліку этычных і сацыяльных аспектаў. Пантыфік адзначыў, што касцёл разглядае праблемы экалогіі як частку больш шырокага сацыяльна-эканамічнага крызісу. Па яго словах, экалагічныя выклікі немагчыма вырашыць выключна тэхнічнымі сродкамі без уліку этычных і сацыяльных аспектаў. Асаблівую увагу неабходна надаваць найбяднейшым слаям насельніцтва, якія найбольш пакутаюць ад дэградацыі навакольнага асяроддзя, заўважыў папа. Леў XIV наведае рымскую сядзібу сусветнай харчовай праграмы Арганізацыі Аб'яднаных Нацый, дзе сустрэнецца з кіраўніцтвам, супрацоўнікамі і іх сем'ямі. Прэфектура папскага дому паведаміла, што святы Айцец прыняў афіцыйнае запрашэнне выканаўчага дырэктара сусветнай харчовай праграмы і ў панядзелак 22 чэрвеня накіруецца у рымскую сядзібу гэтай міжнароднай структуры. Там ён сустрэнецца з удзельнікамі штогадовай сесіі адміністрацыйнага савета. Дзейнасць харчовай праграмы засяроджана на некалькіх ключавых напрамках. Падчас бедстваў і канфліктаў арганізацыя забяспечвае неадкладнае рэагаванне праз дастаўку прадуктаў, выдзяленне грошай і спецыяльных ваучараў. Асаблівая ўвага надаецца паўнавартаснаму харчаванню, якое дазваляе змагацца з голадам сярод дзяцей, цяжарных жанчын і маці, якія кормяць. Установа таксама выступае вядучым сусветным пастаўшчыком школьнага харчавання для падтрымкі адукацыі і дзіцячага развіцця. За свае маштабныя намаганні ў барацьбе з голадам і прадухіленні яго выкарыстання ў якасці зброі, арганізацыя была адзначана высокай узнагародай. У 2020 годзе яна атрымала Нобелеўскую прэмію міру.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: У Ватыкане апублікавалі душпастырскі дапаможнік да 6-га сусветнага дня пажылых людзей, які будзе адзначацца ў касцёле ў ліпені. Дапаможнік змяшчае афіцыйную малітву, літургічныя рэкамендацыі і лагатып сустрэчы. Свята прапануецца адзначыць праз урачыстую эўхарыстыю і наведванне самотных старэйшых вернікаў. Асаблівая ўвага звяртаецца на тых, хто прыкаваны да ложка, каб ніхто не застаўся без суцяшэння. У губернатара дзяржавы Ватыкан, адміністрацыя маёмасці апостальскай сталіцы, фонд «Брат Сонца» і італьянская кампанія «Ачэа» падпісалі пратакол аб узаемаразуменні, накіраваны на будаўніцтва сонечнай электрастанцыі ў экстэрытарыяльнай зоне Санта-Марыя-ді-Галерея на поўначы Рыма. Яна будзе забяспечваць электрычнасцю усю дзяржаву Ватыкан. У сталіцы Нарвегіі пасля амаль 40-гадовага перапынку адбыўся марш «За жыццё», які сабраў каля 1000 чалавек у абарону правоў ненароджаных дзяцей. Падзея, арганізаваная рухам «Выбірай жыццё», прайшла на вуліцах Осла і стала сур'ёзным адказам на нядаўняе пашырэнне заканадаўства аб абортах, выклікаўшы вялікую цікавасць сярод моладзі. Людзі неслі транспаранты з лозунгамі «Голас за тых, хто не мае голасу» і «Выбірай жыццё», нагадваючы грамадству пра права кожнага дзіцяці на жыццё. Арганізатары адзначылі, што масавая прысутнасць маладых нарвежцаў сведчыць аб тым, што дыскусія вакол аховы жыцця ў краіне далёка не завершана. Яны падкрэслілі важнасць хрысціянскага сведчання і супольнай малітвы як трывалага падмурка для сацыяльных змен. Апостальскі нунцый у Ліване арцыбіскуп Паула Борджа распавёў пра цяжкую сітуацыю на поўдні краіны і пра дастаўку гуманітарнай дапамогі ў зону баявых дзеянняў. Паўднёвая частка Лівана ўсё больш і больш ператвараецца ў пустую зону, дзе пасля загадаў аб эвакуацыі і ваенных аперацый практычна не засталося жыхароў. Стала вядома пра візіт апостальскага нунцыя арцыбіскупа Паула Борджа ў горад Тыр. Ватыканскі дыпламат наведаў паранены вайной край, каб узначаліць набажэнства для мясцовай грэка-каталіцкай супольнасці. «Я хацеў проста быць там, засведчыць нашу падтрымку», падкрэсліў іерарх у інтэрв'ю «Авеніре», дадаючы, што яго прысутнасць дапамагае вернікам пераадолець страх і заставацца ў сваіх дамах. З пачатку сакавіка, калі ізраільскія атакі набылі інтэнсіўны характар, арцыбіскуп ужо каля 20 разоў трапляў пад перакрыжаваны агонь Хізбалы і войска Тель-Авіва. Ён асабіста суправаджае гуманітарныя калоны з прадуктамі харчавання і медыкаментамі. Місіі накіроўваюцца не толькі ў хрысціянскія вёскі, але і ў мусульманскія населеныя пункты, а таксама ў друзскія і суніцкія цэнтры. Патрэбы і пакуты не маюць пасведчання асобы, перакананы прадстаўнік святога пасада.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: У эфіры Ватыканскае радыё па-беларуску.
1: Вы надзея касцёла і свету. Слова папаў да моладзі.

Калі чалавек адкрыў для сябе Бога міласэрнасці і прабачэння, ён не можа жыць інакш, як пастаянна навяртаючыся да яго, нагадваў святы Ян Павел II. Вітаю, сябры, з вамі ля мікрафона Аляксандр Панчынка ў эфіры рубрыка «Слова да моладзі», у рамках якой мы працягваем знаёміцца з пасланнямі папаў да маладых вернікаў. Падчас нашай сённяшняй радыёсустрэчы мы засяродзімся на пасланні святога Яна Паўла II на 14-ты сусветны дзень моладзі, які прайшоў на дзяцьзіяльным узроўні ў 1999 годзе, напердадні вялікага юбілею хрысціянства. Яго тэмай сталі словы, якімі Єсус выразіў фундаментальную праўду ўсёй нашай хрысціянскай веры. «Айцец любіць вас». Пантыфік заклікаў юнакоў і дзяўчат быць упэўненымі ў гэтай праўдзе, адзінай, якая здольная даць сэнс, сілу і радасць жыццю.

папа заўважыў, што ў наш час касцёлы свет як ніколі маюць патрэбу ў місіянерах, якія ўмеюць словам і прыкладам абвяшчаць гэту фундаментальную і суцяшальную праўду, так патрэбную нашаму свету. Ён напісаў: «У касцёле і ў розных асяроддзях, дзе праходзіць ваша паўсядзённае жыццё, станьце вартымі даверу сведкамі любові айца. Рабіце яе бачнай у вашых рашэннях і паводзінах, у тым, як вы прымаеце людзей і служаце ім, у верным выкананні волі Бога і яго запаведзяў». Пантыфік адзначыў, што ўсведамленне гэтай асаблівай любові з боку Бога не можа не заахвочваць вернікаў паўстаць на шлях сапраўднага навяртання. Менавіта тэма пакаяння стала адной з галоўных у пасланні папы. Такім чынам ён хацеў, каб моладзь падрыхтавалася да вялікага юбілею хрысціянства не толькі вонкава, але таксама духоўна, каб у новае тысячагоддзя хрысціянскай веры юнакі і дзяўчаты ўвайшлі прымірэныя з Богам і прымірэныя з братамі. Пантыфік заўважыў, што ў аснове кожнага сапраўднага навяртання ляжыць позірк Бога на грэшніка. Гэта позірк, які ператвараецца ў пошук, поўны любові, у прыхільнасць аж да крыжа, у жаданне прабачэння, якое, паказваючы вінаватаму павагу і любоў, аб'ектам якой ён працягвае заставацца, аднак адкрывае яму на кантрасце тое бязладдзе, у якое гэты чалавек пагружаны, заахвочваючы яго да рашэння змяніць сваё жыццё. Папа напісаў: «Чалавек не можа жыць без любові. Ён застаецца для самаго сябе незразумелай істотай. Яго жыццё пазбаўлена сэнсу, калі яму не адкрыецца любоў, калі ён не сустрэнецца з ёю, калі не зробіць яе сваёй, калі не будзе жыва ў ёй удзельнічаць. Калі ж чалавек адкрыў для сябе і пакаштаваў Бога міласэрнасці і прабачэння, ён не можа жыць інакш, як пастаянна навяртаючыся да яго», – сцвердзіў святы айцец. Ян Павел II нагадаў, што прабачэнне даецца задарма, але чалавек закліканы адказаць на яго сур'ёзным абавязательствам абноўленага жыцця. Бог ведае, што ўсё большае праяўленне яго любові у рэшце рэшт выкліча ў грэшніка агіду да граху, таму любоў Бога выяўляецца ў пастаяннай прапанове прабачэння, патлумачыў папа. Ён нагадаў у гэтым кантэксце вельмі красамоўную прыпавесць пра блуднага сына, якая адлюстроўвае гэтае няспыннае жаданне прабачэння, якое Бог мае ў адносінах да людзей. З таго моманту, як блудны сын сышоў з дому, бацька жыў у пастаяннай трывозе. Ён чакаў, спадзяваўся, углядаўся ў гарызонт. Ён паважаў свабоду свайго сына, але пакутаваў. І калі сын вырашыў вярнуцца, бацька ўбачыў яго здалёк і пайшоў яму насустрач, моцна абняў яго і поўны радасці загадаў: «Надзеньце яму пярсцёнак на руку», сімвал запавету. «Прынясіце хутчэй найлепшую вопратку і апраніце яго», сімвал новага жыцця. «Надзеньце сандалі на яго ногі», сімвал вернутай годнасці. «І будзем весяліцца, бо гэты сын мой быў мёртвы і ажыў, прапаў і знайшоўся». Папа нагадаў, што перад тым, як узысці да айца, Езус даверыў свайму касцёлу служэнне паяднання. Таму для атрымання Божага прабачэння недастаткова толькі ўнутранага пакаяння. Паяднанне з ім дасягаецца праз паяднанне з касцельнай супольнасцю. Менавіта таму прызнанне віны праходзіць праз канкрэтны сакраментальны жэст – пакаянне і вызнанне грахоў з намерам новага жыцця перад служыцелем касцёла. Сучасны чалавек, на жаль, чым больш губляе пачуццё граху, тым менш звяртаецца да Божага прабачэння. З гэтым звязаны многія праблемы і цяжкасці нашага часу. Таму папа напісаў: «У гэтым годзе я запрашаю вас нанова адкрыць для сябе прыгажосць і багацце ласкі сакраманту пакаяння. Уважліва перачытвайце прыпавесць пра блуднага сына, дзе падкрэсліваецца не столькі грэх, колькі пяшчота Бога і яго міласэрнасць. І слухаючы гэта Божае слова, падчас малітвы і кантэмпляцыі, самі скажыце Богу: «Ты патрэбны мне, я спадзяюся на цябе, каб жыць. Ты мацнейшы за мой грэх, я веру ў тваю ўладу над маім жыццём, веру ў тваю здольнасць збавіць мяне такім, якім я ёсць зараз. Памятай пра мяне, прабач мне».
Зазірніце ў сярэдзіну сябе. Грэх накіраваны не проста супраць закону ці маральнай нормы. Ён накіраваны супраць Бога, супраць братоў і супраць вас саміх. Станьце перад Хрыстом, адзінародным сынам Айца і ўзорам для ўсіх братоў. Толькі ён адкрывае нам, якімі мы павінны быць у адносінах да Айца, да бліжняга, да грамадства, каб быць у міры з самімі сабой. Ён адкрывае нам гэта праз Евангелле, якое складае адно цэлае з Езусам Хрыстом. Вернасць аднаму з'яўляецца мерай вернасці іншаму. З даверам прыступайце да сакраменту споведзі. Вызнаннем віны вы пакажаце, што хочаце прызнаць нявернасць і спыніць яе. Вы засведчыце патрэбу ў навяртанні і паяднанні, каб зноў знайсці супакойваючы і плённы стан дзяцей Божых у Хрысце Езусе. Вы выкажаце салідарнасць з братамі, якія таксама терпяць ад граху. Нарэшце з удзячнай душою прыміце адпушчэнне грахоў ад святара. Гэта момант, калі айцец прамаўляе над грэшнікам, што каецца слова, якое дае жыццё. Гэты сын мой ажыў. Крыніца любові адраджае і робіць здольнымі пераадолець эгаізм і зноў любіць з яшчэ большай сілай, запэўніў папа. Пантыфік падкрэсліў, што любоў да Бога і любоў да бліжняга непарыўна звязаныя. Немагчыма шчыра любіць Бога, якога не бачыш, і пры гэтым ігнараваць брата, якога бачыш. Таму ён заклікаў маладых людзей стаць місіянерамі любові ў паўсядзённым жыцці, шанаваць сваіх бацькоў, настаўнікаў, святароў, дапамагаць бедным і маргіналізаваным людзям, змагаючыся са структурамі граху праз салідарнасць, і нарэшце прысвячаць свой час і рэсурсы справам братэрства.

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Папа зустрінеться з колективом Всесвітньої харчової програми. Святий Пасад опублікував допоможник до Дня пожилих людей. У другій частці програми рубрика «Сторонки історії». 16 червня вас вітає Марія Володіна. Сьогодні папа накіраваў відеапасланне да ўдзельнікаў 10-га аўстрыйскага сусветнага саміту, прысвечанага пытанням устойлівага развіцця, інтэгральнай экалогіі і клопату пра стварэнне. Ён нагадаў пра маральнае вымярэнне экалагічнага крызісу і заклікаў міжнародную супольнасць да больш рашучых дзеянняў дзеля абароны навакольнага асяроддзя. Пантыфік адзначыў, што касцёл разглядае праблемы экалогіі як частку больш шырокага сацыяльна-эканамічнага крызісу. Па яго словах, экалагічныя выклікі немагчыма вырашыць выключна тэхнічнымі сродкамі без уліку этычных і сацыяльных аспектаў. Пантыфік адзначыў, што касцёл разглядае праблемы экалогіі як частку больш шырокага сацыяльна-эканамічнага крызісу. Па яго словах, экалагічныя выклікі немагчыма вырашыць выключна тэхнічнымі сродкамі без уліку этычных і сацыяльных аспектаў. Асаблівую ўвагу неабходна надаваць найбяднейшым слаям насельніцтва, якія найбольш пакутаюць ад дэградацыі навакольнага асяроддзя, заўважыў папа. Леў XIV наведае рымскую сядзібу сусветнай харчовай праграмы Арганізацыі Аб'яднаных Нацый, дзе сустрэнецца з кіраўніцтвам, супрацоўнікамі і іх сем'ямі. Прэфектура папскага дому паведаміла, што святы Айцец прыняў афіцыйнае запрашэнне выканаўчага дырэктара сусветнай харчовай праграмы і ў панядзелак 22 чэрвеня накіруецца у рымскую сядзібу гэтай міжнароднай структуры. Там ён сустрэнецца з удзельнікамі штогадовай сесіі адміністрацыйнага савета. Дзейнасць харчовай праграмы засяроджана на некалькіх ключавых напрамках. Падчас бедстваў і канфліктаў арганізацыя забяспечвае неадкладнае рэагаванне праз дастаўку прадуктаў, выдзяленне грошай і спецыяльных ваучараў. Асаблівая ўвага надаецца паўнавартаснаму харчаванню, якое дазваляе змагацца з голадам сярод дзяцей, цяжарных жанчын і маці, якія кормяць. Установа таксама выступае вядучым сусветным пастаўшчыком школьнага харчавання для падтрымкі адукацыі і дзіцячага развіцця. За свае маштабныя намаганні ў барацьбе з голадам і прадухіленні яго выкарыстання ў якасці зброі, арганізацыя была адзначана высокай узнагародай. У 2020 годзе яна атрымала Нобелеўскую прэмію міру.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: У Ватыкане апублікавалі душпастырскі дапаможнік да 6-га сусветнага дня пажылых людзей, які будзе адзначацца ў касцёле ў ліпені. Дапаможнік змяшчае афіцыйную малітву, літургічныя рэкамендацыі і лагатып сустрэчы. Свята прапануецца адзначыць праз урачыстую эўхарыстыю і наведванне самотных старэйшых вернікаў. Асаблівая ўвага звяртаецца на тых, хто прыкаваны да ложка, каб ніхто не застаўся без суцяшэння.
2: Музыка.
1: губернатара дзяржавы Ватыкан, адміністрацыя маёмасці апостальскай сталіцы, фонд «Брат Сонца» і італьянская кампанія «Ачэа» падпісалі пратакол аб узаемаразуменні, накіраваны на будаўніцтва сонечнай электрастанцыі ў экстэрытарыяльнай зоне Санта-Марыя-ді-Галерея на поўначы Рыма. Яна будзе забяспечваць электрычнасцю усю дзяржаву Ватыкан. У сталіцы Нарвегіі пасля амаль 40-гадовага перапынку адбыўся марш «За жыццё», які сабраў каля 1000 чалавек у абарону правоў ненароджаных дзяцей. Падзея, арганізаваная рухам «Выбірай жыццё», прайшла на вуліцах Осла і стала сур'ёзным адказам на нядаўняе пашырэнне заканадаўства аб абортах, выклікаўшы вялікую цікавасць сярод моладзі. Людзі неслі транспаранты з лозунгамі «Голас за тых, хто не мае голасу» і «Выбірай жыццё», нагадваючы грамадству пра права кожнага дзіцяці на жыццё. Арганізатары адзначылі, што масавая прысутнасць маладых нарвежцаў сведчыць аб тым, што дыскусія вакол аховы жыцця ў краіне далёка не завершана. Яны падкрэслілі важнасць хрысціянскага сведчання і супольнай малітвы як трывалага падмурка для сацыяльных змен. Апостальскі нунцый у Ліване арцыбіскуп Паула Борджа распавёў пра цяжкую сітуацыю на поўдні краіны і пра дастаўку гуманітарнай дапамогі ў зону баявых дзеянняў. Паўднёвая частка Лівана ўсё больш і больш ператвараецца ў пустую зону, дзе пасля загадаў аб эвакуацыі і ваенных аперацый практычна не засталося жыхароў. Стала вядома пра візіт апостальскага нунцыя арцыбіскупа Паула Борджа ў горад Тыр. Ватыканскі дыпламат наведаў паранены вайной край, каб узначаліць набажэнства для мясцовай грэка-каталіцкай супольнасці. «Я хацеў проста быць там, засведчыць нашу падтрымку», падкрэсліў іерарх у інтэрв'ю «Авеніре», дадаючы, што яго прысутнасць дапамагае вернікам пераадолець страх і заставацца ў сваіх дамах. З пачатку сакавіка, калі ізраільскія атакі набылі інтэнсіўны характар, арцыбіскуп ужо каля 20 разоў трапляў пад перакрыжаваны агонь Хізбалы і войска Тель-Авіва. Ён асабіста суправаджае гуманітарныя калоны з прадуктамі харчавання і медыкаментамі. Місіі накіроўваюцца не толькі ў хрысціянскія вёскі, але і ў мусульманскія населеныя пункты, а таксама ў друзскія і суніцкія цэнтры. Патрэбы і пакуты не маюць пасведчання асобы, перакананы прадстаўнік святога пасада.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: У эфіры Ватыканскае радыё па-беларуску.
1: Вы надзея касцёла і свету. Слова папаў да моладзі.

Калі чалавек адкрыў для сябе Бога міласэрнасці і прабачэння, ён не можа жыць інакш, як пастаянна навяртаючыся да яго, нагадваў святы Ян Павел II. Вітаю сябры, з вамі ля мікрафона Аляксандр Паншынка, у эфіры рубрыка «Слова да моладзі», у рамках якой мы працягваем знаёміцца з пасланнямі папаў да маладых вернікаў. Падчас нашай сённяшняй радыёсустрэчы мы засяродзімся на пасланні святога Яна Паўла II на 14-ты сусветны дзень моладзі, які прайшоў на дыяцэзіяльным узроўні ў 1999 годзе, напердадні вялікага юбілею хрысціянства. Яго тэмай сталі словы, якімі Ісус выразіў фундаментальную праўду ўсёй нашай хрысціянскай веры: «Айцец любіць вас». Пантыфік заклікаў юнакоў і дзяўчат быць упэўненымі ў гэтай праўдзе, адзінай, якая здольная даць сэнс, сілу і радасць жыццю.

Папа заўважыў, што ў наш час касцёлы свет як ніколі маюць патрэбу ў місіянерах, якія ўмеюць словам і прыкладам абвяшчаць гэту фундаментальную і суцяшальную праўду, так патрэбную нашаму свету. Ён напісаў: «У касцёле і ў розных асяроддзях, дзе праходзіць ваша паўсядзённае жыццё, станьце вартымі даверу сведкамі любові айца. Рабіце яе бачнай у вашых рашэннях і паводзінах, у тым, як вы прымаеце людзей і служаце ім, у верным выкананні волі Бога і яго запаведзяў». Пантыфік адзначыў, што ўсведамленне гэтай асаблівай любові з боку Бога не можа не заахвочваць вернікаў паўстаць на шлях сапраўднага навяртання. Менавіта тэма пакаяння стала адной з галоўных у пасланні папы. Такім чынам ён хацеў, каб моладзь падрыхтавалася да вялікага юбілею хрысціянства не толькі вонкава, але таксама духоўна, каб у новае тысячагоддзе хрысціянскай веры юнакі і дзяўчаты ўвайшлі прымірыныя з Богам і прымірыныя з братамі. Пантыфік заўважыў, што ў аснове кожнага сапраўднага навяртання ляжыць позірк Бога на грэшніка. Гэта позірк, які ператвараецца ў пошук, поўны любові, у прыхільнасць аж да крыжа, у жаданне прабачэння, якое, паказваючы вінаватаму павагу і любоў, аб'ектам якой ён працягвае заставацца, аднак адкрывае яму на кантрасце тое бязладдзе, у якое гэты чалавек пагружаны, заахвочваючы яго да рашэння змяніць сваё жыццё. Папа напісаў: «Чалавек не можа жыць без любові. Ён застаецца для самаго сябе незразумелай істотай. Яго жыццё пазбаўлена сэнсу, калі яму не адкрыецца любоў, калі ён не сустрэнецца з ёю, калі не зробіць яе сваёй, калі не будзе жыва ў ёй удзельнічаць. Калі ж чалавек адкрыў для сябе і пакаштаваў Бога міласэрнасці і прабачэння, ён не можа жыць інакш, як пастаянна навяртаючыся да яго», – сцвердзіў святы айцец. Ян Павел II нагадаў, што прабачэнне даецца задарма, але чалавек закліканы адказаць на яго сур'ёзным абавязательствам абноўленага жыцця. Бог ведае, што ўсё большае праяўленне яго любові у рэшце рэшт выкліча ў грэшніка агіду да граху, таму любоў Бога выяўляецца ў пастаяннай прапанове прабачэння, патлумачыў папа. Ён нагадаў у гэтым кантэксце вельмі красамоўную прыпавесць пра блуднага сына, якая адлюстроўвае гэтае няспыннае жаданне прабачэння, якое Бог мае ў адносінах да людзей. З таго моманту, як блудны сын сышоў з дому, бацька жыў у пастаяннай трывозе. Ён чакаў, спадзяваўся, углядаўся ў гарызонт. Ён паважаў свабоду свайго сына, але пакутаваў. І калі сын вырашыў вярнуцца, бацька ўбачыў яго здалёк і пайшоў яму насустрач, моцна абняў яго і поўны радасці загадаў: «Надзеньце яму пярсцёнак на руку, сімвал запавету. Прынясіце хутчэй найлепшую вопратку і апраніце яго, сімвал новага жыцця. Надзеньце сандалі на яго ногі, сімвал вернутай годнасці, і будзем весяліцца, бо гэты сын мой быў мёртвы і ажыў, прапаў і знайшоўся». Папа нагадаў, што перад тым, як узысці да айца, Езус даверыў свайму касцёлу служэнне паяднання. Таму для атрымання Божага прабачэння недастаткова толькі ўнутранага пакаяння. Паяднанне з ім дасягаецца праз паяднанне з касцельнай супольнасцю. Менавіта таму прызнанне віны праходзіць праз канкрэтны сакраментальны жэст – пакаянне і вызнанне грахоў з намерам новага жыцця перад служыцелем касцёла. Сучасны чалавек, на жаль, чым больш губляе пачуццё граху, тым менш звяртаецца да Божага прабачэння. З гэтым звязаны многія праблемы і цяжкасці нашага часу. Таму папа напісаў: «У гэтым годзе я запрашаю вас нанова адкрыць для сябе прыгажосць і багацце ласкі сакраменту пакаяння. Уважліва перачытвайце прыпавесць пра блуднага сына, дзе падкрэсліваецца не столькі грэх, колькі пяшчота Бога і яго міласэрнасць. І слухаючы гэта Божае слова, падчас малітвы і кантэмпляцыі, самі скажыце Богу: «Ты патрэбны мне, я спадзяюся на цябе, каб жыць. Ты мацнейшы за мой грэх, я веру ў тваю ўладу над маім жыццём, веру ў тваю здольнасць збавіць мяне такім, якім я ёсць зараз. Памятай пра мяне, прабач мне».
Зазірніце ў сярэдзіну сябе. Грэх накіраваны не проста супраць закону ці маральнай нормы. Ён накіраваны супраць Бога, супраць братоў і супраць вас саміх. Станьце перад Хрыстом, адзінародным сынам айца і ўзорам для ўсіх братоў. Толькі ён адкрывае нам, якімі мы павінны быць у адносінах да айца, да бліжняга, да грамадства, каб быць у міры з самімі сабой. Ён адкрывае нам гэта праз Евангелле, якое складае адно цэлае з Езусам Хрыстом. Вернасць аднаму з'яўляецца мерай вернасці іншаму. З даверам прыступайце да сакраменту споведзі. Вызнаннем віны вы пакажаце, што хочаце прызнаць нявернасць і спыніць яе. Вы засведчыце патрэбу ў навяртанні і паяднанні, каб зноў знайсці супакойваючы і плённы стан дзяцей Божых у Хрысце Езусе. Вы выкажаце салідарнасць з братамі, якія таксама терпяць ад граху. Нарэшце з удзячнай душою прыміце адпушчэнне грахоў ад святара. Гэта момант, калі айцец прамаўляе над грэшнікам, што каецца слова, якое дае жыццё. Гэты сын мой ажыў. Крыніца любові адраджае і робіць здольнымі пераадолець эгаізм і зноў любіць з яшчэ большай сілай, запэўніў папа. Пантыфік падкрэсліў, што любоў да Бога і любоў да бліжняга непарыўна звязаныя. Немагчыма шчыра любіць Бога, якога не бачыш, і пры гэтым ігнараваць брата, якога бачыш. Таму ён заклікаў маладых людзей стаць місіянерамі любові ў паўсядзённым жыцці, шанаваць сваіх бацькоў, настаўнікаў, святароў, дапамагаць бедным і маргіналізаваным людзям, змагаючыся са структурамі граху праз салідарнасць, і нарэшце прысвячаць свой час і рэсурсы справам братэрства.